0: Hello. Hello. Good morning.
1: Good morning, sir.
0: Phone từ bên lưu xin mình gửi phòng gà hàng tuần tham biểu.
1: Hey, còn thà hello một khăn là cái gì gì mình sẽ tham gia nào tạm.
0: Cái cảm bài xây tạm biệt cái này sĩ. Good morning, mình phụ đề call từ bên
1: lưu. Anh ta đang làm việc xây dựng sao? Xây đang bị phiền gì?
0: Xây đang bị phiền.
1: Mà đây là thật sự quá.
0: Segi hobo paring the suhibiu.
1: Tantavi shakanagi no have it. Mapu kangana lona Loruba Uran Banin Hai Vigera have the cow.
0: How's he say? Kari kari to bilom liban hoji. Good morning, Manipur. Say I'm the no and the tabi bagi.
1: Tonga try to Javanisa.
0: Hoi. I don't know. See Sibu kari insang Tumbiragi.
1: Asam di
0: hai tare di Hawaii ne ma lore ne tang ne lon tu ga ni hai sai dang bi film ma si da gi utam ama di arke nan de sori ani pun na sakmin na ba oinam sanung na sei ring li ba ma sung o gin na sei rang li be se sini sei kudol tam zaral ge